0: کی فتح
1: گرو صاحب جیو سوٹ محلہ پانجی واٹ گرکا صدر اخباری چوکی چو گرد ہماری